Jono Pak Wardi Pak Soleh wis to pokoke seneng-seneng kabeh nggawa gitar njoget ning kono.